say, Munun ko boleh waktan. Banyu urun tu liur, berjoteli ko helme, bekeli di khalar, lidihin banyu wadal. Fagar, dimbele,